0: dumela.
1: Mme le phela kwang hle.
0: E ke a phela ntate, wena o ntse o phela jo.
1: Ah, ke phela la ntse hle. A bo ke tle ke le bona hle.
0: Eh ntate.
1: Ke mo go matiki se mo. Ke ntate mo. Se ke mo rule ke ha ke tle ke ntate. Tsu ga ga mora. Ha ha ga mora le ra se ke ke ke ke mme. Ba mo khale ka mara ka mathata. A ke o le ka ke tle ke. Ke tetela ka mme pa go ka mara ka santa mo le ka tle o ye ke ke. E a le bona ke ntate sa se magete. Ka mora ga ha motse ete tangile.
0: O khotsa ntate.
1: Eh.